0: Malaysia kekal dengan pendirian tegas mengecam sebarang tindakan serangan dan pencerobohan di Asia Barat, termasuk serangan drone serta operasi ketenteraan Amerika Syarikat Israel yang mengorbankan nyawa rakyat tidak berdosa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beliau menyampaikan pendirian itu kepada Presiden Iran Dr. Masoud Pezeshkian menerusi perbualan telefon. Dalam perbualan tersebut, Datuk Seri Anwar turut menzahirkan harapan agar Iran segera kembali aman serta segala ketegangan dan pertumpahan darah dapat dihentikan menerusi jalan damai serta diplomasi yang bertanggungjawab. Perdana Menteri juga merakamkan penghargaan atas sokongan dan kerjasama Iran dalam membantu urusan pelepasan kapal Malaysia di Selat Hormuz baru-baru ini. Sementara itu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa sebuah pesawat pejuang F-35 Amerika Syarikat dan sebuah drone MQ-9 telah ditembak jatuh dalam insiden ketegangan terbaru di ruang udara negara itu. Menurut IRGC, rakaman yang dikeluarkan menunjukkan sistem pertahanan udaranya memintas sasaran di ruang udara. Namun, tarikh serta lokasi kejadian tidak dapat disahkan. Setakat ini, Amerika Syarikat belum memberikan sebarang maklum balas terhadap dakwaan tersebut, termasuk pengesahan kehilangan mana-mana aset udara. Dalam hari itu, lapangan terbang antarabangsa Tabriz di barat laut Iran dibuka semula semalam, menurut jurucakap pertubuhan penerbangan awam negara itu. Kemudahan di lapangan terbang itu telah dibaik pulih sepenuhnya selepas dibom rejim Zionis. Perkembangan tersebut menyusul selepas pertubuhan sama melaporkan jumlah lapangan terbang yang dibuka semula telah meningkat kepada 20. Pada masa sama, Malaysia menghargai peranan Pakistan dalam usaha pengantaraan berterusan melibatkan rundingan antara Amerika Syarikat dan Iran serta kesediaan negara itu menjadi tuan rumah bagi rundingan seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu dinyatakan beliau dalam panggilan telefon bersama rakan sejawatannya dari Pakistan, Shehbaz Sharif. Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau dan rakan sejawatannya itu bertukar pandangan mengenai perkembangan positif dalam rundingan tersebut, termasuk perbincangan berhubung pembukaan semula Selat Hormuz yang penting kepada kestabilan perdagangan dan keselamatan serantau. Di samping itu, kedua-dua pemimpin menekankan kepentingan masyarakat dan masyarakat antarabangsa mengambil langkah tegas bagi menghentikan keganasan terhadap orang awam di Gaza dan Lebanon. Dalam perkembangan berkaitan, tindakan Israel yang terus melancarkan serangan ke atas Lebanon walaupun gencatan senjata telah dipersetujui disifatkan sebagai tidak sensitif terhadap sambutan Aidiladha. Pensyarah Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, Aidiladha merupakan sambutan yang membawa makna pengorbanan serta perpaduan ummah. Namun, rejim Zionis terus mencabuli semangat keamanan yang dipersetujui sebelum ini. Beliau berkata tindakan tersebut berpotensi mencetuskan tindak balas daripada Hezbollah selain dikhuatiri memberi kesan terhadap ekonomi global termasuk peningkatan harga minyak dunia.
1: Bagi Malaysia sudah pasti tekanan secara berterusan akan dilakukan menerusi pertubuhan negara Islam dan juga PBB untuk terus mendesak supaya gencatan senjata ini dihormati dan juga mengiktiraf keputusan komuniti antarabangsa dan bukannya membolehkan Israel membuat sesuatu keputusan yang melangkaui sesuatu yang telah dipersetujui.
0: Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian. Usaha mengurangkan kos pembiayaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS perlu dipergiat susulan peningkatan kos operasi akibat ketidaktentuan geopolitik dan geoekonomi di Asia Barat. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, banyak PMKS masih sukar mendapatkan pembiayaan kerana

0: melalui skim jaminan dan khidmat nasihat kewangan. Berita seterusnya. Seramai 17,313 pendatang asing tanpa izin parti ditahan menerusi 5,010 operasi penguatkuasaan yang dilaksanakan Jabatan Imigresen Malaysia di seluruh negara setakat 25 Mei lalu. Ketua Pengarahnya, Datuk Zakaria Syaban berkata, operasi berkenaan melibatkan pemeriksaan terhadap lebih 71,000 individu. Sebanyak 789 majikan turut dikenakan tindakan kerana dikesan melindungi serta menggaji warga asing tanpa permit sah. Beliau bagaimanapun berkata, tidak semua warga asing berada di Malaysia secara haram kerana lebih 3 juta daripadanya memiliki pas dan permit sah.
1: Tindakan-tindakan yang kita telah ambil ini manakannya berdasarkan kepada kesalahan-kesalahan di bawah Akta Imigresen. Masuklah kesalahan tinggal lebih masa, kesalahan salah guna pas yang paling banyaklah. Dan di samping itu untuk majikan ini lebih pada kesalahan menggaji dan juga kesalahan melindungi warga asing tanpa permit yang sah.
0: Datuk Zakaria turut memaklumkan pihaknya tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pegawai yang terlibat dalam salah laku atau pelanggaran integriti, termasuk mengambil tindakan buang kerja terhadap mereka yang didapati bersalah. Sebanyak 994 kes tata tertib berjaya diselesaikan sepanjang tempoh 2022 hingga tahun ini. Daripada jumlah itu, 77 pegawai dikenakan hukuman buang kerja selepas didapati terbabit dalam pelbagai kesalahan disiplin dan integriti. Antara kesalahan sering dikesan ialah melanggar prosedur operasi standar SOP, salah guna kuasa, tidak hadir bertugas dan penyalahgunaan bahan terlarang. Rukun negara perlu terus dihayati sebagai asas penting dalam membina negara yang bersatu padu, aman dan harmoni. Aktivis sosial Tan Sri Lee Lam Tai menegaskan 5 prinsip rukun negara menjadi tunjang kestabilan Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Menurutnya, penghayatan rukun negara mampu menolak budaya kebencian dan perpecahan. Beliau menyeru semua pihak termasuk keluarga, sekolah, media dan pemimpin negara memperkukuh pendidikan serta kesedaran mengenai rukun negara agar terus menjadi kompas moral rakyat. Kerajaan Negeri Selangor bersedia memudah cara dan menyegerakan proses urusan tanah bagi pembinaan Hospital Awam Petaling Jaya oleh Kementerian Kesihatan KKM. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, pembinaan fasiliti itu dijangka memberi manfaat kepada penduduk di daerah Petaling, khususnya di kawasan Petaling Jaya, Subang Jaya dan Puchong. Tambah beliau, bagi usaha itu KKM, agensi dan pegawai kerajaan negeri termasuk unit perancang ekonomi negeri, pejabat daerah dan tanah Petaling serta Majlis Bandaraya Petaling Jaya akan melaksanakan lawatan tapak pada minggu ini. Sukan, isu berkaitan pengurusan dan kewangan KL City FC termasuk tunggakan gaji pemain akan diselesaikan tidak lama lagi. Penaung klub tersebut, Datuk Fahmi Fadil berkata, beberapa isu sebelum ini telah berjaya diuruskan dengan baik hasil penambahbaikan dalam pengurusan klub itu.
2: Beberapa perkara telah ditambah baik. Kita percaya isu dana insyaAllah tidak lagi menjadi satu isu yang terlalu besar dan kita akan uruskan beberapa perkara untuk pastikan aspek-aspek pelesenan tidak ada apa-apa halangan.
0: Datuk Fahmi menegaskan aspek pengurusan kewangan dan pentadbiran perlu diperkukuh bagi mengelakkan isu sama berulang pada musim akan datang. Akhir sekali, badminton terbuka Singapura 2026 bergol wanita nombor 1 negara Pelitan M. Tinah dijadual menentang wakil Thailand Benyapa M. Sard Nuntakan M. Sard pada pusingan kedua hari ini. Perlawanan tersebut merupakan peluang kepada pergandingan nombor 2 dunia itu untuk memperbaiki prestasi selepas bergelut pada aksi pertama semalam. Beregu lelaki Aaron Chia Sewoyik pula dijadual menentang beregu England Son Vandy Benlin. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Sambutan Aidiladha dicemari insiden berdarah ketika genjatan senjata masih berkuat kuasa di selatan Lebanon dalam serangan terbaru rejim Zionis Israel. 31 nyawa menjadi korban termasuk 4 kanak-kanak dan 3 wanita, 40 yang lain cedera. Menurut Kementerian Kesihatan Lebanon, serangan itu disasarkan di beberapa kawasan termasuk Bush al-Shamali berhampiran Tayre, Habush, Marakeh dan Salah. Sementara itu, lapangan terbang antarabangsa Tabriz di barat laut Iran dibuka semula semalam. Menurut jurucakap Pertubuhan Penerbangan Awam, kemudahan di lapangan terbang berkenaan telah dibaik pulih sepenuhnya selepas dibom rejim Zionis. Perkembangan tersebut menyusul selepas Pertubuhan sama melaporkan jumlah lapangan terbang yang dibuka semula telah meningkat kepada 20. 10 kelasi India yang ditahan di Iran sejak Julai 2025 telah dibebaskan selepas usaha diplomatik berterusan kedua-dua negara. Menurut pihak berkuasa perkapalan India, kesemua mereka dilaporkan ditahan selepas kapal tangki minyak dipintas berhampiran pelabuhan Jas. Mereka kemudiannya melalui proses siasatan dan tahanan di Iran. Tiada butiran lanjut diberikan mengenai sebab penahanan atau status kapal tersebut. Jumlah jangkitan hantar virus meningkat kepada 13 kes. Ini selepas pihak berkuasa Sepanyol melaporkan satu lagi kes baharu dalam kalangan penumpang kapal persiaran MV Honduras yang kini dikuarantin. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengesahkan perkembangan itu. WHO kini sedang mengadakan hubungan rapat dengan semua kerajaan negara yang berkaitan. Terdahulu, wabak hantar virus yang membawa maut dikesan pada awal Mei di atas kapal persiaran Belanda MV Honduras. Kapal berkenaan sedang dalam pelayaran dari Argentina ke Cape Verde. 3 orang dilaporkan meninggal dunia. Perdana Menteri India Narendra Modi menyuarakan kebimbangan mengenai kesan cuaca panas melampau melanda negara itu. Dalam kenyataannya, Modi menyeru orang ramai mengambil langkah berjaga-jaga, terutama kanak-kanak, warga emas dan individu yang bekerja di luar bangunan yang paling terdedah kepada cuaca berkenaan. Ketika ini, 45 bandar paling panas di dunia direkodkan semuanya di India dengan suhu melebihi 43 darjah Celsius. Paling tertinggi, 47.4 darjah Celsius di bandar Uttar Pradesh, iaitu 3.8 darjah Celsius lebih tinggi berbanding paras normal. Sekurang-kurangnya 16 orang dilaporkan maut akibat strok haba di negeri Telangana minggu lalu. Indonesia merancang mewajibkan semua penyedia perkhidmatan penginapan domestik memiliki lesen perniagaan yang sah menjelang Jun 2027. Langkah dibuat bawah satu sistem pengesahan digital baharu bertujuan memperketat pengawasan terhadap sektor pelancongan. Menteri Pelancongan Widianti Putriwardana berkata, sistem itu dibangunkan untuk mengesahkan secara automatik sama ada penginapan yang dipasarkan melalui platform agensi pelancongan dalam talian mempunyai lesen perniagaan yang sah. Angka korban akibat runtuhan di sebuah bangunan dalam pembinaan di wilayah Mampanga, utara Filipina meningkat kepada 5 orang. Pejabat penerangan Angeles City memaklumkan pasukan penyelamat dalam proses mengeluarkan satu lagi mayat dari bawah runtuhan. Dalam tragedi itu, sekurang-kurangnya 16 orang dilaporkan hilang. Setakat ini, seramai 26 orang berjaya diselamatkan. Sukan badminton terbuka Singapura 2026 beregu wanita nombor 1 Malaysia Pelitan M. Tinah dijadual menentang wakil Thailand Benyapa Amsard Nuntakan Amsard pada pusingan kedua hari ini. Perlawanan tersebut merupakan peluang kepada gandingan nombor 2 dunia berkenaan untuk memperbaiki prestasi selepas bergelut aksi pertama semalam. Juara bertahan beregu lelaki Aaron Chia Sehoi pula dijadual menentang beregu England Sean Vendy Ben Lane. Selangor FC terpaksa berpuas hati dengan gelaran naib juara kejohanan klub ASEAN ACC musim ini selepas dikecewakan Buriram United 3-1 secara agregat pada perlawanan akhir kedua di arena Chang Buriram malam tadi. Skuad Red Giants gagal menandingi kehebatan Buriram apabila tewas 1-2. Pada perlawanan akhir pertama di Stadium MBPJ Rabu lepas, Buriram United menang tipis 1-0.
Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Bahrin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baik, sudah pun pukul 11.01 minit pagi. Kita ni tinjau berita dari, kita petik dari Bilik Berita Ehwal Semasa RTM Sarawak. Pasukan Gerakan Am PGA Brigade Sarawak rekod 58 kes dan menahan 69 individu menerusi ops tiris di seluruh negeri bagi tempoh 16 Mac hingga 26 Mei lalu. Menurut kenyataan media, Komander PGA Brigade Sarawak SAC Lim Bak Pai, 820 pemeriksaan dibuat di beberapa lokasi dengan jumlah keseluruhan rampasan melebihi 20.3 juta ringgit. Ia melibatkan rampasan lebih 342 ribu liter diesel bersubsidi bernilai kira-kira 1.8 juta ringgit serta pelbagai aset seperti lori tanker, jentera berat dan tangki skid bernilai hampir 17.5 juta ringgit. Lebih 5 tan minyak masak bersubsidi tur serta lebih 7 tan gula kasar dipercayai cuba diseleweng dan diseludup keluar juga dirampas. Turut dirampas sebuah bot tunda yang digunakan untuk menyimpan 20 ribu liter diesel tanpa permit sah di Bintulu. Tangkapan dan rampasan diserah kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Sarawak untuk tindakan lanjut di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Pendekatan pengagihan program ibadah korban secara berfokus mengikut zon dan kampung berjaya memastikan manfaatnya dirasai lebih menyeluruh oleh masyarakat luar bandar. Ahli Parlimen Kota Semarahan Datuk Rubiah Wang berkata pendekatan tersebut diperbagaikan bagi memastikan agihan daging korban tidak tertumpu di satu lokasi sahaja. Sebaliknya diagihkan mengikut keperluan dan jumlah penduduk di setiap kampung. 15 ekor lembu korban telah diagihkan di kawasan Nasa Jaya hasil kerjasama pelbagai pihak termasuk beliau sendiri bersama Adun Asa Jaya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Bagi seluruh Parlimen Kota Semarahan, program melibatkan lebih 80 ekor lembu meliputi Asa Jaya, Semarahan dan Setakan. Bertujuan memperkukuh pembangunan ekonomi digital di luar bandar khususnya di Sungai Asap dan Murun, projek Sungai Asap Digital Village SADV diperkenalkan. Projek bernilai 36 juta ringgit itu kini sedang giat dilaksanakan. Adun Murum Kennedy Chupkai Ugun berkata, menerusinya internet berkelajuan tinggi menggunakan teknologi gentian optik disediakan sekaligus merapatkan jurang digital antara bandar dan luar bandar. Justru beliau berharap projek siap mengikut jadual kerana ia turut jadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi digital atas ekonomi digital di kawasan pedalaman. Dalam pada itu

Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Selamat tengah hari dan salam Malaysia Madani bersama saya, Corina Jul, dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Pasukan Gerakan AMPI GA Bridget Sarawak rekod 58 kes dan menahan 69 individu menerusi optiris di seluruh negeri bagi tempoh 16 Mac hingga 26 Mei lalu. Menurut kenyataan media, Komander PGA Bridget Sarawak, SAC Lim Bak Pai, 820 pemeriksaan dibuat di beberapa lokasi dengan jumlah keseluruhan rampasan melebihi 20.3 juta ringgit. Ia melibatkan rampasan lebih 342,000 liter diesel bersubsidi bernilai kira-kira 1.8 juta ringgit serta pelbagai aset seperti lori tanker, jentera berat dan tangki skid bernilai hampir 17.5 juta ringgit. Lebih 5 tan minyak masak bersubsidi serta lebih 7 tan gula kasar yang dipercayai cuba diseleweng dan diseludup keluar juga dirampas. Turut dirampas sebuah bot tunda yang digunakan untuk menyimpan 20,000 liter diesel tanpa permit sah di Bintulu. Tangkapan dan rampasan diserah kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Sarawak untuk tindakan lanjut di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Pendekatan pengagihan program ibadah korban secara berfokus mengikut zon dan kampung berjaya memastikan manfaatnya dirasai lebih menyeluruh oleh masyarakat luar bandar. Ahli Parlimen Kota Samarahan, Datuk Rubiah Wang berkata pendekatan tersebut diperkenalkan bagi memastikan agihan daging korban tidak tertumpu di satu lokasi sahaja, sebaliknya diagihkan mengikut keperluan dan jumlah penduduk di setiap kampung. 15 ekor lembu korban telah diagihkan di kawasan Asa Jaya, hasil kerjasama pelbagai pihak termasuk beliau sendiri bersama Adun Asa Jaya, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Bagi seluruh Parlimen Kota Samarahan, program melibatkan lebih 80 ekor lembu meliputi Asa Jaya, Samarahan dan Stakan. Bertujuan memperkukuh pembangunan ekonomi digital luar bandar khususnya di Sungai Asap dan Murun, projek Sungai Asap Digital Village SADV diperkenalkan. Projek bernilai 36 juta ringgit itu kini sedang giat dilaksanakan. Adun Murum Kennedy Chupai Ugon berkata menerusinya, internet berkelajuan tinggi menggunakan teknologi gentian optik disediakan sekaligus merapatkan jurang digital antara bandar dan luar bandar. Justru beliau berharap projek siap mengikut jadual kerana ia turut menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi digital kawasan pedalaman. Dalam pada itu, cadangan penubuhan Pusat Transformasi Pertanian Pintar SATC di kawasan penempatan semula Bakun Sungai Asap akan menjadi pusat pembangunan pertanian pintar berasaskan teknologi moden, antaranya kecerdasan buatan, automasi, internet kebendaan IoT, penggunaan drone pertanian serta pelbagai teknologi pertanian pintar yang lain. Projek pembinaan Akademi Belia Betong berkeluasan 6.88 hektar yang bakal dibangunkan di Simpang Layar dijangka menjadi hub pembangunan kemahiran belia di bahagian Betong. Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan, Datuk Gerard Rentap Jabu berkata, Akademi tersebut bakal menyediakan peluang dan ruang kepada belia untuk melengkapkan diri dengan pelbagai kemahiran berimpak tinggi. Ia akan mempunyai host hostel yang akan menampung 160 pelajar padang bola sintetik dan trek larian. Pembinaannya dilaksana Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak menggunakan peruntukan agensi pembangunan bahagian Betong berjumlah 30 juta ringgit. Projek diharap dapat dimulakan dalam masa terdekat dan siap mengikut jadual. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arbaain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Corina Jo, selamat tengah hari dan salam Malaysia Madani. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

Dobri Deco, nakini kaya nga Ching Sali Berita, lokilap kaya rata seksan berita ehwal semasa RTM Kuching. Ulu berita. Berita fokus inan ngeranat dalan luar bandar dai Bukit Kota. Projek Rumah Kadang PPRT Ranau Kiran na pengah. Surau Wakaf Taman Indah mangunku penginut kesatuan komuniti. Idi berita setejuna. Pudut gematan dalam alun-alun mangun kusiar utama Bang Raben Gatum Ame Luar Bandar. Adun Bukit Kota Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Nemala Bang Kawasan Duna inan empat kampung Luknata Inau ngegatum dengan dalam alun-alun agan panak kemudahan beken mepad kudang elektrik empat bersih idi telekomunikasi penga Inau deh ngerima atun. Berita pusat penga nengemo kuan projek dalam alun-alun amik kawasan ini luk makai belanja 38 juta ringgit. Selabak ngenet aki penuh kinula 1 juta ringgit penga imo inan ngukab dalam asas idi yamo miak ruan ngimun bang lakini. Tara Menteri Industri akan komuniti di pembangunan wilayah inan namala kudang inan bang program pragawai dari rumah Sadin Bang Limbang.

pad bang along ngapususah tutun lok rayah tu uita karadung munal idi sambayang.

Assalamualaikum, salam Lisa Madani. Saya Farzilah Nurafika Arif dalam Ringkas 3 Petang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyumbang seekor lembu kepada pengamal media di Pahang untuk ibadah korban bersempena dengan Aidiladha tahun ini. Sumbangan buat kali pertama itu diterima oleh Persatuan Pengamal Media Pahang Press yang melaksanakan ibadah berkenaan di Kampung Anak Air, Kuantan. Pengerusi Pahang Press Fazli Ahmad berkata, sumbangan berkenaan membolehkan agihan daging korban dilakukan kepada wartawan dan jurugambar daripada pelbagai agensi media termasuk media cetak dan elektronik serta komuniti di kampung itu. Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK akan menggunakan kit ujian pengesanan dadah sintetik baharu termasuk fentanyl bermula Jun ini bagi membendung ancaman dadah berkenaan di dalam negara. Ketua pengarahnya, Datuk Ruslin Jusoh berkata, kit ujian pengesanan kini telah diedarkan ke pejabat AADK seluruh negara dan akan digunakan oleh pegawai dan anggota sewaktu melaksanakan operasi di lapangan. Sebanyak 3 ekor lembu dikorbankan melalui program Korban Kasih Mu'alaf Perdana di Kesidang Melaka yang menghimpunkan komuniti mu'alaf bersama masyarakat setempat melalui aktiviti gotong royong. Menurut pengurus Baitul Mal Majlis Agama Islam Melaka, Muhammad Hairul Amin Muhammad Sis, program tahunan itu bertujuan mengukuhkan hubungan sosial selain menjadi platform mendekati golongan mu'alaf termasuk warga Islam luar negara yang menetap di Melaka. Persatuan Pusat Jagaan Kanak-Kanak Malaysia PPJKKM mencadangkan kepada kerajaan agar tempoh sah pendaftaran Pusat Jagaan Kanak-Kanak dilanjutkan daripada 5 tahun kepada 10 tahun. Pengasas dan pengerusi PPJKKM Simon Ng berkata, ini bagi membolehkan pengusaha memberi lebih tumpuan kepada peningkatan kualiti pengajaran dan pengerusan. Selain mengurangkan prosedur pentadbiran berulang serta meningkatkan kecakapan operasi industri secara keseluruhan. Wilayah Ekonomi Koridor Utara NCER sedang mempergiat pembangunan strategik kawasan sempadan Malaysia Thailand bagi menarik pelaburan bernilai tinggi. Ia sekaligus memperkukuh kedudukan wilayah utara sebagai hub baharu rantaian bekalan global berteraskan strategi China Plus One. Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Pelaksanaan Koridor Utara NCIA, Datuk Muhammad Haris Kadir Sultan berkata, pembangunan bersepadu melibatkan kawasan perindustrian Lembah Cuping, Pelabuhan Darat Perlis, Kedah Rubber City serta Taman Sains dan Teknologi Kedah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Lisa Madani.

0: Denda 4.59 juta ringgit bagi kesalahan pencemaran alam sekitar. AADK guna kit ujian pengesanan dadah sintetik baharu bermula bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Denda 4.59 juta ringgit dikenakan atas kesalahan pencemaran alam sekitar bagi tempoh Januari hingga April lepas yang melibatkan 148 kes yang disabitkan kesalahan di mahkamah. Kesemua kes dikesan menerusi lebih 5,000 pemeriksaan dilaksanakan Jabatan Alam Sekitar JAS di seluruh negara. JAS dalam kenyataan memaklumkan pelbagai sektor industri diperiksa termasuk kilang minyak kelapa sawit mentah, kilang getah asli mentah dan kemudahan pemerolehan kembali buangan berjadual loji rawatan kumbahan. Secara keseluruhan, 5,074 pemeriksaan dijalankan di 4,339 premis yang tertakluk kepada Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. 3,149 tindakan penguatkuasaan diambil. Cuaca tidak menentu antara faktor sebahagian pesawah di Kedah belum memulakan penanaman padi. Bukan disebabkan isu diesel seperti didakwa Persatuan Persaudaraan Pesawah Malaysia, Pesawah. Perkara itu ditegaskan setiausaha politik kanan Presiden Keadilan merangkap Exco Biro Pertanian Keadilan Datuk Romli Ishak. Data Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA menunjukkan lebih 50,000 pesawah sedang dan telah mengusahakan penanaman padi pada musim ini. Pihaknya turut membantu proses pendaftaran permit bagi mendapatkan subsidi diesel bagi yang memerlukan.
1: Jadi benda itu sedang kita usahakan dan sepatutnya tak perlulah kita nak buat kenyataan-kenyataan yang menyebabkan kegusaran dan juga rasa tidak selesa di kalangan para petani padi. Sedangkan kerajaan Madani telah berusaha sebaik mungkin untuk memastikan kebajikan para petani terbela dan masalah mereka dapat dibantu dengan sebaik mungkin.
0: Datuk Romli Ishak. Tempoh penyerahan bantuan kasih Johor Fasa keempat dilanjutkan sehingga 28 Jun depan bagi memberi lebih ruang dan masa kepada penerima untuk mendapatkan bantuan tersebut. Jelas Menteri Besar Dato' An Hafiz Ghazi, langkah itu merupakan antara penambahbaikan segera bagi memastikan proses penyerahan lebih teratur, mudah dan selesa khususnya bagi kategori dengan jumlah penerima besar seperti warga emas dan suri rumah. Lebihan daging korban yang sebelum ini sukar disimpan untuk tempoh yang lama kini boleh bertahan sehingga 2 tahun menerusi projek sunduk korban. Inisiatif itu menggunakan kaedah pembungkusan kedap udara dan teknologi retort. Pengurus Baitulmal Majlis Agama Islam Melaka Muhammad Hairul Amin Muhammad Sis berkata, idea projek sunduk korban dicetuskan oleh bekas Mufti Melaka Abdul Halim Tawil yang dalam usaha menangani masalah lebihan daging korban yang tidak dapat diagihkan setiap kali Aidiladha. Selain menjamin kualiti dan keselamatan makanan untuk lebih 10,000 golongan asnaf, miskin dan mualaf di Melaka, projek itu dilaksanakan dengan kerjasama gabungan dakwah Malaysia Melaka. Parlimen Kuala Kedah menerima 20 ekor lembu sumbangan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebenar sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini. Selain itu, 4 ekor lembu disalurkan kepada penduduk kurang berkemampuan di sekitar Air Hitam Jelun. Manakala seekor lagi diperuntukkan kepada Kelab Media Elit Kedah. Setiausaha Strategi, Komunikasi dan Penerangan Starcom Keadilan Kedah, Muhammad Izzuan Ibrahim berkata, daging korban di Air Hitam diagihkan kepada penduduk di 10 buah kampung.
2: Ucapan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Perdana Menteri yang mengingati rakyat ni sentiasa lah. Daging-daging ni lebih ramai, lebih kurang dalam 200 orang penerima untuk diagihkan. Daging-daging ni dipackkan dan diserahkan melalui ketua-ketua kampung dan juga ada yang datang dan yang keuzuran tu dia diwakili oleh ketua kampung lah.
0: Muhammad Izzuan Ibrahim. Perdana Menteri turut menyumbang seekor lembu kepada pengamal media di Pahang. Pahang Press melaksanakan ibadah korban di Kampung Anak Air di Kuantan dengan dibantu kira-kira 40 orang skuad korban Tok Peramu. Pengurusinya Fazli Ahmad berkata, daging korban diagihkan kepada wartawan dan jurugambar dari pelbagai agensi media termasuk media cetak dan elektronik serta komuniti di Kampung Anak Air. Klub Media Johor KMJ turut menerima sumbangan seekor lembu korban daripada Perdana Menteri. Menurut Timbalan Presiden 1 KMJ Taufik Salimin, daging korban diagihkan kepada 150 penerima termasuk ahli KMJ. Selain penduduk setempat di kawasan Taman Sierra Perdana Pasir Gudang Johor Bahru dan golongan asnaf.
3: Alhamdulillah, ini satu kelainan untuk Klub Media Johor kerana sebelum ini kita buat aktiviti untuk Klub Media Johor sahaja, tetapi untuk kali ini kita berjaya mengadakan aktiviti yang dapat mendekatkan diri kita dengan masyarakat, mengadakan silaturahim dengan penduduk sekitar dan juga jemaah surau.
0: Berita seterusnya. Bermula bulan depan, agensi anti dadah kebangsaan AADK akan menggunakan kit ujian pengesanan dadah sintetik baharu termasuk fentanyl. Ketua pengarahnya, Datuk Ruslin Jusoh memaklumkan, kit ujian pengesanan kini telah diedarkan ke pejabat AADK seluruh negara yang akan digunakan oleh pegawai dan anggota sewaktu melaksanakan operasi di lapangan. Selain fentanyl, kit ujian pengesanan itu mampu mengesan kanabinoid sintetik dan kokain yang digunakan sebagai cecair untuk rokok elektronik atau vape. Kes bayi perempuan 11 bulan lemas dalam baldi di Seremban kini disiasat Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Demikian menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri. Beliau berkata JKM dalam proses melengkapkan laporan mengenai insiden berkenaan.
4: Pihak JKM sudah tahu JKM Negeri Sembilan, cuma mereka hendak menemubual ahli keluarga. Jadi oleh kerana itu mungkin sebab melibatkan keluarga. Jadi kita tidak tahu sebenarnya apa sebenarnya menjadi sebabnya.
0: JKM juga memberi tumpuan kepada bantuan psikososial kepada keluarga mangsa. Luar negara, Iran menyasarkan sebuah pangkalan udara Amerika Syarikat di Kuwait. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara berhampiran lapangan terbang Bandar Abbas di selatan Iran. Menurut agensi berita Tasnim, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran menyifatkan tindakan itu sebagai amaran serius kepada musuh. Respons lebih tegas akan diambil sekiranya insiden sama berulang. Sementara itu, laporan penilaian keselamatan serantau Asia Pasifik 2026 oleh International Institute for Strategic Studies menekankan cabaran keselamatan yang semakin kompleks di rantau Asia Pasifik, termasuk ketegangan berterusan di Selat Hormuz yang mengendalikan sebahagian besar penghantar minyak mentah ke Asia. Laporan itu turut meliti kepentingan strategi laluan utama seperti Selat Melaka. Selain isu persaingan kuasa besar, risiko nuklear dan perkembangan teknologi ketenteraan di rantau ini. Menurut editor laporan Dr. Ivan Laksmana, negara serantau kini berusia memperkukuh daya tahan keselamatan susulan peningkatan titik panas geopolitik di Asia Pasifik. 4 daripada 10 rakyat Korea Selatan kini menggunakan kecerdasan buatan AI generatif seperti ChatGPT. Tinjauan kerajaan mendapati jumlah itu meningkat hampir 15% berbanding tahun sebelumnya, sekaligus menunjukkan kebimbangan terhadap penyalahgunaan AI semakin meningkat, terutama berkaitan penyebaran maklumat palsu dan jenayah siber. Fungsi carian maklumat menjadi penggunaan utama AI generatif, manakala kerumitan teknologi, kos langganan dan isu privasi dikenal pasti sebagai faktor menghalang penggunaan lebih meluas. Sukan, Selangor FC akan kembali lebih kuat musim hadapan. Demikian reaksi Ketua Jurulatih Kim Pan Gun selepas The Red Giants tewas 1-3 secara agregat kepada Buriram United FC dalam aksi kejohanan Klub ASEAN 2025-2026. Beliau turut menilai semula kekuatan skuadnya bagi menghadapi musim depan dan yakin Selangor mampu bangkit dengan lebih kuat untuk kembali berada di kedudukan terbaik. Akhir sekali, Barcelona dan Newcastle United dilaporkan telah mencapai persetujuan membabitkan yuran perpindahan melebihi $92.66 juta bagi pemain antarabangsa England Anthony Gordon. Sumber di Tyneside memaklumkan klub Catalan itu bertindak pantas dalam usaha mendapatkan pemain berusia 25 tahun itu setelah muncul laporan bahawa rundingan telah dibuka dengan Newcastle.

sampaikan tajuk utama sekali lagi. Denda 4.59 juta ringgit bagi kesalahan pencemaran alam sekitar. ADK guna kit ujian pengesanan dadah sintetik baharu bermula bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

statistik bandang ke penusah babadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyari adulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing, tau kengerja pengawak boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkepuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.